0: عوام ہیں یا سالار جماعت مصرائے اولا کی نقوہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں؟ تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں؟ آئیں!
1: یہ کیا غالب کی گجل ہے؟